0: voce, voce, c'è. Tak znači doma što si njeli.
1: Doma.
0: Tak, harašo. Nu, ladna, kak je papinka za umjer.
1: Tak, umjer. I pa haranil. I šestju.
0: A pa ti mu pa te nada i kriga to tjena.
1: Vaz, vzo znači to.
0: I na tom, spasiba. A eto što za predmjet.
1: Yes.
0: Yes, koka nje izvjesna eta vrško je pa ja so. To je što si hali, a vaših ljubka, a vaših ljubka.
1: Što je bez?
0: Slihali mi aba mura vaših noga.
1: Što slihali?
0: Što slihali?
1: Što slihali?
0: Što slihali? Što slihali? Što slihali? Što slihali? Što
1: slihali? Što slihali?
0: Smrt frik, čvira, pulka, stine, čista.
1: Leči!
0: Tak ti ja znači, u tebja, nije da vam gavarja. Izmeni ja bih.